Փարիկ եւ Դարաբանկ։ Ինչպես կրնան կորձածվիլ նույն նախատասության մեջ։ Ինչ օգուտ գբերե Դարաբանկը մեր յանքերուն մեջ։ Երբ տուն փրկվիս եւ քեզի դրվի նոր փնությունը, ուրթուն գաբրիս այս նոր փնության Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Դերոճը սիրելը, թեև մենք չենք տեսածինք, այդ մեկը գարելի գտարնա Սուրբ Հոգին շնորհիվ, որ զինք իրական գտարցնե մեզի համար։ Երբ կսիրես զինք, գուզես իրեն հաջեցնել։ Մենք փրկված ենք ոչ միայն Թադաստանեն, այլ փրկված ենք ներկա աշխարհեն, գանչված սիրելու Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք կանչված ենք նաև ուրիշները սիրելու։ Այս մեկը ընելու համար մենք պետք է մեկից սկենք այն բաները, որոնք կպատկանին այս աշխարհին։ Օրինակ, չներող հոգին, դամ նույնիսկ ուրիշներուն առջև լավ ցկելու դպավորությունը։ Անշուշտ կեղծավորությունը, չարախոսությունը պետք է վերցվի։ Արդյոք թուն թարնություն կգրես, ուրիշներու մասին զրբարդությամբ կխոսիս, այս բաները չեն պատկանիր Աստծո ժողովրդին կյանքին։ Փոխարենը մենք պետք է ցկնենք աստվածային բաներու։ Մենք ուզենք աջիլ շնորհքին եւ դերը ճանչնալու մեջ։ Թուն չես ուզեր միշտ մանուկ քրիստոնյա ալլալ, չէ՞։ Թուն պիտի աջիս միայն Աստծո խոսքը սորվելով։ Որովհետև թուն ճաշակած ես, թե դերը ողորմած է, ուրեմն թուն կհերանաս այս աշխարհիկ բաներեն։ Փոքրիկներու ես, որոնք աջելով կթողուն իրենց

Ին բզդիկցած հակուսները, երբ հասունաս Քրիստոսով, թունալ աջելով, նույնպես մի դողուս, չարությունը, եղձավորությունը, նախանցը եւ չարախոսությունը։ Մենք ուկանք Հիսուսի, որպես ինք գենթանի ժայրը, որում վրա կառուցված է

գիտին։ Եվ դեր Հիսուսը սավ անոր, իրականության մեջ, թուն ժայր պիտի ելաս, ու այս վեմին վրա, այսինքն Քրիստոսի վրա, պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս։ Դես Մատթեոս 16:16-18 Երբ մենք կապրինք այնպես, ինչպես Աստված նախադեսած է, մեր ունեցած թիրքին համապատասխան Քրիստոսի մեջ, մենք կվայելենք 4 հրաշալի նշանակություններ, դիտողներ, որոնք կբարունագեն, թե ինչ կնշանակե Աստծո սեպական ժողովուրդ կոչվին։ Առաջին, մենք ընդդիր ցեղ մնենք, այսինքն ընդրված ցեղ։ Աստված հին ժողովուրդը գոչեց ընդրյալ ազգ։ Եկեղեցին կգոչվի նաև ընդրյալ ժողովուրդ։ Մենք Աստծո ընդրյալներն ենք այս սերունդին մեջ։ Երկրորդ, մենք թագավորական քահանայություն ենք։ Քանի որ մենք կպատկանենք Քրիստոսի, ուրեմն մենք բոլորս կգրնանք ներգայանալ դեպի Աստված, մենք բոլորս կգրնանք քալ անոր ներգայության մեջ դեպի սրբության սրբոցը։ Երեք, մենք սուրբ ազգ ենք։ Իսրայել ազգը եւ եկեղեցին երբեք սուրբ չեն եղած իրենց վարքով։ Հին ժողովրդին ցախողությունը սաստիկ էր, եկեղեցու ցախողությունը սարսափելի է։ Սակայն մենք սուրբ ենք անոր հետ մեր հարաբերության մեջ, որով Քրիստոս մեր արդարությունն է։ Մենք կադարյալ գեցած ենք իր մեջ։ Չորրորդ, մենք անոր սեփական ժողովուրդն ենք։ Մենք իրեն կպատկանենք։ Հիսուս Քրիստոս կոչ ուղեց քեզի իրեն ըլլալու։ Պետրոս հիմա գոչ ուղեց մեզի, որպես բանդուղներ եւ օդարականներ ապրելու Աստծո հադուկ ժողովրդի մեջ, թատրելով գիրարգելե մարմնական ցանկությունները, որոնք հոգին թեմ կպատերազմին։ Փոխարենը, մենք պետք է հրճագենք անոր փառքը։ Ինչպես երկելով պարապանությամբ, այո, բայց առավել ևս մարմնի կորզերը չհայտնաբերելով։ Թող ձեր գյանքերը զադորոշվի Աստծո խոսքով։ Գյանքը, որը զադորոշված է որպես Աստծո պատկանող, վկայություն մնի աշխարհին։ Մենք նույնպես պետք է խոնարհությամբ ապրենք, ենթարկվելով մեր վրա նշանակված իշխանության։ Քրիստոնյաները պետք է հարգեն ուրիշներուն, սիրեն մյուս հավատացյալները եւ մեր ցանկերով բացահայտենք, որ մենք Տերոջ մեկ վախնանք։ Հիսուս չարչարվեցավ աշխարհի մեղքերուն համար, նաեւ քո մեղքերուդ համար։ Ան մերավ, որ մենք ապրենք եւ ապրենք արդար ցանկը։ Մենք չենք կնար չարչարվել մեր անձնական մեղքերը լվալու համար, ոչ ալ չարչարվել աշխարհի մեղքերուն համար։ Բայց մեծ բուժողին չարչարանքի վերքերը կբուժեն մեր մեղքերը։ Ան մերավ մեր փոխարենը։ Ոչ մեկ մարդկային բժիշկ չի կարնար լուծել այդ խնդիրը։ Մենք կնմանեինք ոչխարներու, որոնք կթափարեին ժայրոտ տեղեր ուղվելով թեպի ծոր, թեպի անգում։ Բայց հիմա վերադարձանք ապահովությամբ մեր հոգիներուն հովիվին, խնամքին։ Ամեն։ Հաջորդը, ինչպես դարաբանքը գաստե մեր վարմունքին վրա, դան մեջ եւ եկեղեցիին մեջ։